ba ha o morena dumela nga ke ya tsama ya ke ya le hodimo nga me mo ke tla phumola tulunga ya ntate metsidi ale ya ntate molopita re ba ha o morena morena ke le sedila ka le poloko ya ka mme matisetso moleleki ale maputswe

0: Mamedi ha se se se gabotse jwa lokisentse ke na le ntate be re le me maspinki ka kwano ka gasong he mamedi ba je ba tlotla ba refa gore na be le ge qatswa jwa ntate be re lwana me maspinki ke a le dumedisa le bona lo ya amohela ho seng hona
1: ke a le bua de motho tsime ke dumedisa ba mamedi ba hao ba PCFM ka nete ke khutlile ke thabetse ho

ha go re dise mmamedi wa PCFM ke motsotsolo mong fela re foraletse hora ina ya le shumele metsumedi ke le boitlwa kgaitsedi ya ka re lo mogabodi ya bile nwe na o tloa gore nya borobong fela gore nyena ya le shumele metso e medi ka jeno ke la le shumele metso robedi go ri ke ona ya robong selomo ke sona sa ke tse pedi mashuma mabedi a metso e tseletseng o di mediswa ke tladi makutle lenana o le re kenang ho lona ke lenana o la ditaba tsa morao rao lenana o lena le bitswa Meet Day Life ho PCFM ha re be mmoho.